Așa sasu, an așa sun. Sasu zai și sun, an umreața gun. Mag, ti sunbai sante, ki magce sagl surundea. Prapanchachi maya sodneas, ani Pandarpula pravas or lakshya kendrat karnyacha sallati dete. Mante tumi swahit manje parmarth joda.